0: Babs, hy groot man obesiet, hy sapta sapta. Hy groot man obesiet, stop as hy se galaga 6, hy groot man la mina etsa. Hy hadi wela di tuke, tena tsana masilo re 100%. Arna lo wena groot man o tsere ma sofa sofa, ke so pina ka tena tsana masilo. Hadi tuke groot man, hadi tuke, ke di shabo fela.
1: Mang tumbalang tabo di lebu. Le tla ka ke fansina. Ne ke kopa le fitisetse motho. Ho media heads, ho batho ba media heads mo di nomoro tsa ka ke 0631819896 ke kopa thuso hle.
2: Hola hola hola hola Jesus le le bo mawe. Eish. Ke le di le ga khubula
3: 88.4 ke tsi jo ga mo ga mo pritoria se tshelo ga la data ba fetse.